Перешені, обіванете заново на футурофонія і найміти послідователі, де будуть щитані за нарушителі по закону за президію нотаріанств.